0: asdia ndalan ko akernane zikiweri kimbanane zikiweri wala no perakini dama ila ina ki kwel alan kay wo mitirale kamwi na surti koyni na tudde kibimo alan ze kwase ko mi al kwa ne dikani asa na sa udo so waskan ne kin kwa do kal tare kawe dogni surti ko ran susi tare kunitia dua asa tare lom nes iwi arayan salle nes arabe jangwel wala erkier jangwel wala warrenga pi de baba pi ki mudo anya de cipi nema dokkan quasi dobban quasi digal ken kwage nes do puniti asan kiwiya ne ndalan baye na kwa kamuta na na irikanya bi a lot of banudo as kit ki sa do bau na sursina ce balun ndalan bi ba iribanni namaz bi surti do to gyanna gyana kwandi yana tare jaw na wata songaya kwalialia be din kirin kayla na nji kikin alan karabang nama elayni na do to gilla taga kela kwase karan jaye wona kamon naski mota kabe nama nga en dual kamana kayen wata ngina ba jinimas o euro ngendalan kayen kwase songwas ini na elayni na yin surti kare surin bele kala kan daga kweri ba nan ki mu dalo to kawe nan min duke era ba duke ri duke rin bele so ake kami asa kan ba isabel duwa sa jana mura ke ele to abam wal ki na da kida kas ge ba wal di mamam kwase ba wal di nyan kwase ba wala ellen kwale al ken ele ban dok ida ke ba na ma du zin jey al di mani ne jazan ma la du yar asa kwa kerna ke ndaran ne sabu ji jan e to wala ba ne kira kwa yalo kuro ba ke ala duyi ke ala no bena ka na ji bena in dual duyi mani inan na inangi dia ye na ma weinga ala namas ke ngudo apia u je sin jaram ba indala na me na kwa songa si ki ngo ta mas kiye le na ki ya songa as kalum na kwa udo na se kare la nan sur ka we na ma ila ngi na mitil mitil ada kwa zikin orren kwa kundie min torek ane orre orre nalba kirsimo yemba kiki mitira tarika wenas ko yintia ba ne gi ane gi na kwa mitira girenja ko kwa ngal dinga girenja dok ina yo alba ke la gena se ngage ne 15 ara yo ki ndo ba se ngage na mai ilaini nan king is putto ndingo enje na dok king is iri yoroti na abaki mota as iri yerti jiba to wiri jegiti na king mota as jiti gi batta wudu yebiti nama erayni naki kay motanasi ni erika giti ne zakarmu kunde alan kay wuma mitela se dua kinyaba naskudo ma so inni algis asa inni nama kamu na kay mitela ngara karanga kimberanya tingara bankaran nama kamu na inken na kaya asalo doringa na so kersin kayti na kirsimu
1: Namasin kaiti ingisin wa arambai kiwon kuna bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kanga na kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور تكمل الصلب والقيامة مع المسيح أولا الدفن ثم القيامة الموضوع ده فيه شرح تعالوا نسمع
3: أكينا نكبرين برفطي أيسان قوى أسا كينا تبونكني دائم بلي اللي نا صلب وقياما كرسين نمس كينا كرسين ندي اللي تبونكني ندوك نكي نكو نكجل أيجز بلين هنا نمازين بلين أن يلالون بالمجرد غفران الخطايا al ingi todig naskayni marra in lompi dele asa beleke asangin kwa kalnga zabiha masin den bele ay longana den adaf kai al iding yazan kuldingan kwa aridi go kalnga na asan kwa tengan dola kalnga ki khatayan dorang ay undina ene namas kay ne ne rising ene namasin bereng illa tinle asan jalung illong alang ay kan ila dawama aljimu min jang ay long din jang le kilom pindora ne kibirring dora ne kinge tibariata ay lungi alang ay ja ne katia ye ay longa ne kenga ne le katia ndon dora ay longa ne kangungi na in erike alin kriya katia liale na mabiyangan ay bereng asang injalung illa al todi kenga na makuldinga kele naduk kawe na udonga kusenga kawe songa ine mara lompi na maye ina zabia ela kafara kaingi alden kwes ela alandai ngung wainas kenke wa jinya azon kwa siki mfaso ine na maske ina rising na dogizi mbeleng indok bele dili ngalaiba mara aldele karaba songa kai asan jiu naz jalung na in asan njalung ngaingi na war kile kusenga kai na manye ina dengung ela na mesi wai salible ene namas paledi aran domboren jagil bomboragis beleng ella namas beleng kai udonga alkika altoya kai sadi sojitonga kai surngang nakela aliyene diengu mya yesu wai nakangi

osondik. Men kwa, kalde bundak, al beleto inga nga, na inga, misi, na in ala lombal diwo kenga, marra, al simmeto kenga, na ilenga la lombal muadad anga marra ailonga, asan jiu, nas jalung, toy asabelo ay kenga. Ine namaske ina rising, marra ille asan jiu, asan kingurunga si jiu, na taras jayki surngale, na asan injalung, al way kenga, na way kangung kenga, al kusenga ngung kenga, na ini al jayke, te ye kilomping ere, kimisi yosung ere, marra, al day lompi, ine namo rumia, osondig na deng aya wena digle, numesin beleng beleng war kungo, aisa gmail kiongasi, aisa gmail, aisa beleng, asa kiki indik tili, نين الاختباري المسي اختبري كينا نمومي ندوك أسان إننا نكالنا إنبالي كاسمين وي مسيين نا إنبالي أيكيز بلن على كدين دوراجو إن أيزا جيسي بالي دي أسان جلون جويني دين على دي نون وي مسي أسان جيسي كيس جوفو إنما يي نديالي كدين كرسين نمسكينا إنبالي شروع دا كين إني نال إما ألي لونغالان إلزاما كينا جا na alanja ay long asan jalon kusenga si na jayenga si biring ereng kilomping ereng alken kakiranga ge na alanja na kona kagil nwen kwa dik al marifay alenon kwa marifatul alimin haza ingal deng majalunga asan jalon na degal ektibar asubu nwen sin kwa dugali belenga kengala tumung jona jegil ene nama ispali di asan jalon kangungi na way na in al lompim bele na lompim bele al deng hadap sesele al yey al masi way na in al den jawla sa ye jawla na den ule al yey ne gisi den itibare fali al yelum pim belay na in bele al sadiqi na in lolum ba al piey na al ilong ki alan yesi sekay alan sega sega kagil al domborele enga na in al yey alan ki den dorako na alan ki den dorako ilong alan siki udonga si nyet test test kanas kalong al yey ne spio fali di ngayi na lum pim bele ela na kangung ela al eating el azan kwasi faso kafara misin den tarile ne engal belen sey ne kiki en kan ni tabungereng ene na magis palidi ay long kiala ngai kana den adaf kai ne ka ngungi na way za to yesu na ene way ay gis belengal kai jay ngale ene na mas birin falidi na ene na mas palidi ala qarar ke nas jalung kangi al illong alang intorale jay marra doka senga senga ge adiwole na kwa na alken kiren kan na in kiriya azamona ka kiran an tulle ngage asan jalun se ngale awule na mai beleng ingala lon balan se ngan se ngale tawra jay mara alan si se ngan si pie ajoba na alan ki dora tarazani na in aldin imani ne jisi palidi alan ki dora jo se ngale aljin mumini ko jang disur na maskay na belengis alan ki le ka go na ki dora aljay asan jalun asan gudon asi ki se ngan joba na alan gudon asi ajayile ngan joba alan gudon asi se jay ki ngal yenge se ngan se ngan na ki dora bel dora duidia alompi lompi ko ko na in alhusha arba le ko na deng aya sitale na mas palidi in al udon age alan ko na kagil ay gis belenga shabi ay duidi na kaanga na adam al maarifa kenga in en mas palidi asan jalun illa al urtutuke al rais na mas in beleng ini al mutallabi alan si jalun reis ay gis beleng alan ay jana bolis ay kwa ila dorale na in aiza gis di hada fali kafara lil mesi ay gis fali di asan jiu na ine na magis udwa fali di jalungin korangale na shaab Allah al inelan beleng lumpinken kuldinga alan kin dorakanya na bele inal sey na ngalum ba al piey ki mani ere na alan kini ka na kilma kai alan kin dora tarasko na in dora al dora kakire na wari nwari na inal elani asan jalung sengan sengale na in al yey asan ji jalung kuldinga nyet ay long alan ay kain na in al jiddiyey na in al hasimi ingala lomba al korongi alan dire kain kibora kera asan dambira tabun kago na al dengen kela nas kaina kirsing yey ne kamera wari nwarle al jurike na deng awle jawla awalan adafni thumma alqiyama nanako nakagil ay gis belenken alaga ay sirije ga sengan sengale ene namako nakagil ene namas inkwa kafara almisi kangi almumarasa ines pia mamudien mesihi ale asan jalung na inal ijabai al sadiswa taralai basan jaluna tabiya ina lillong al duldin kwe asan long way na jawla ay long al mot le fili na in asan udo songa jalum aglaba la hawale ay se gisi palidi kiruhien ere ay gis palidi na ki wayin ere moting ere ay gis palidi warin warle na du defining ere ay gis palidi asan ki ngudo nganyet jalung na in asan ngin jalung al kafara ay mesing na kikin dora ay long alang ay jana alang ay janni na lompinden kelima ay gis beleng ki indora alang